0: шот жүргізуі арқылы біз шайығы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ақжол Өсербайдың орындауында Абайдың әні адамның бір қызығы бала деген.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын

0: куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмей, есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келе сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Сәлеметсіздер ма, мен атым Шырынкүл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те. Саумал жөнінде мен пайдасы ма жақсы керемет болды. Давление 3-ші рет алдым. Жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде. Сау шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз. 5 ай болды, мен 3 болды жұмыс жасағаныма. Хабарласып тұрады ол кісі, жағдайымды сұрап тұр. Бірінші екіні алған кезде бізге салон қосып берді. Тағы екінші рет алғанда тоже салдым деп, осы үшінші алғанда екі саумал подарок деп берді. Осы алтауын алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап не ақпарат хабарласып тұрады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз ішіп жатырмыз, азында ішіміз, кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келе сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Денің

0: сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өн дәрілік зат емес. Жүкті емзілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ләззат Сүйіндікованың орындауында халық әні жәрем айдай.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Базаралы Мүптекеевтің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Сыбанқұлдың күйі, Тәжінің бозайғыры.

0: Сіздер Базаралы Мүптекеевтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: бесігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Мирхан Ағдәулетовтің өлеңіне жазылған Марат Ілиясовтың әні «Гүлелес» орындайтын Талғат Кенішхан.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысының жарлықтарымен бірқатар дипломатиялық тағайындаулар жасалды. Ерал Тоғжанов Қазақстанның Өзбекстандағы, Әлбек Бақаев Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі, Аламангелді Саинов Румыниядағы төтенше және өкілетті елшісі болып тағайындалды. Сонымен қатар Бейбіт Атамқұлов Өзбекстандағы, Ерлік Әли Румыниядағы елші қызметінен босатылды. Павлодар облысындағы Жоламан ауылында 6 жұмысшы қаза тапқан қайғылы оқиғаға байланысты үкіметтік комиссия тергеуді бастады. Кәріз құдығынан құтқарылған 38 жастағы азаматтың жағдайы тұрақты. Кәсіпорын басшылығы мен облыс әкімдігі марқұмдардың отбасына бір жолғы материалдық көмек беру, банктегі несиелерін толық өтеу, жыл соңына дейін жалақыларын төлеу және кәмелетке толмаған балаларын 18 жасқа дейін асырау міндеттемесін алды. Қазақстанда 4700-ден астам адам донорлық ағза күтуде, оның ішінде 125-і балалар. Кезекте тұрғандардың басым бөлігіне бүйрек трансплантациясы қажет болса, қалғандары бауыр, жүрек және өкпе ауыстыру қажет. Мамандардың айтуынша, елімізде тиісті ота жасауға қажетті медициналық мүмкіндік бар. Қазіргі негізгі мәселе донорлық ағзалардың жеткіліксіздігі. Ақтауда дрон ұшыруға уақытша тыйым салынды. Қалалық әкімдік бұл шектеудің оқу жаттығу іс-шараларына байланысты енгізілгенін хабарлады. Талапты бұзған және тіркелмеген пилотсыз әуе кемелерін пайдаланған азаматтарға әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Ал шектеу шілденің 26-сына дейін өз күшінде болады. Орталық сайлау комиссиясы құрылтай депутаттарын сайлауға 86 шетелдік байқаушыны тіркеді. Олардың қатарында Пәкістан, Индонезия, Малайзия, Өзбекстан және басқа да мемлекеттердің өкілдері бар. Сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ТМД және өзге халықаралық ұйымдардың байқаушылар миссиялары қатысады. Халықаралық байқаушыларды аккредиттеу 17 тамызға дейін жалғасады. Қазақстанда білім беру гранттар конкурсына қатысу үшін 127 мыңға жуық талапкер өтініш берді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14 мыңға көп. Биыл бакалавриатқа 75 мыңнан астам грант бөлінген. Оның басым бөлігі инженерлік, педагогикалық және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарға бағытталады. Алматыда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деген күдікпен халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы Вьетнамнан Қазақстанға экстрадицияланды. Тергеу мәліметінше ол 2022-23 жылдары сыбайласымен бірге заңсыз ойын бизнесінен 12 миллион теңгеден астам пайда тапқан. Күдікті қазір тергеу изоляторына қамалды, оған мүлкін тәркілеумен бірге 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Ақтөбеде оқушыларға атқа міну өнерін үйрететін жоба іске қосылды. Шабандоз жобасы Қобда ауданындағы лагерьде қолға алынды. Балалар тәжірибелі нұсқаушылардың көмегімен атқа дұрыс мінуді, жылқыны ерттеуді және оған күтім жасауды меңгереді. Жобаға жазғы маусымда өңірдің барлық ауданынан 400-ден астам оқушы қатысады. Болашақ ойындар 2026 халықаралық турнирінің ашылу салтанаты тікелей эфирде көрсетіледі. Мультиспорттық жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында Астананың 4 спорттық нысанында өтеді. Халықаралық додада Қазақстанның намысын 11 команда қорғайды, сондай-ақ әлемнің үздік киберспортшылары бақ сынайды. Турнирдің ашылу салтанатын 29 шілде сағат 16:45 Қазақстан мен Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 61 тиын, евро 533 теңге 70 тиын, ресей рублі 5 теңге 96 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша Астанада жаңбыр жауып тұрмал. Түнде 15, күндіз 25 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 20, күндіз 28 градус ыстық болады. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Қарағандыда 25 градус жылы. Семей, Жезқазғанда 28, Қызылорда, Қостанай, Талдықорған, Тараз, Өскемен, Шымкент, Қонаевта 30, Түркістан, Ақтөбе, Ақтауда 32, Орал, Атырауда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Ерболат Шалдыбековтің орындауында Кенен Әзірбаевтың әні «Туған жер».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі бас

0: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
1: Қалғаны Ахау Керім, орындайтындар Хайгүл Қосанова, Мәрмәр Тобы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Оспан Қанабәкіровтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні біздің ағай тамаша орындайтын Айдар Тұрғанбек.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Мұхиттың әні Айнамгүз, орындайтын Сәуле Жампейсова.

0: Елордада сағат 19.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Бозбала орындайтын Рыста Сүлейменова.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Құдайберген Бекшидің орындауында Әнуарбек Дүйсенбиевтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні Сырласу вальсы.

0: Шалқа радиосы.
1: Мәншүк Тұрсынғазинаның орындауында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Қуаныш вальсы».

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308.

Ағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сүгірдің күйі қосбасары орындайтын Сәрсенғали Жүзбаев.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, осыдан біраз уақыт бұрын Сазген сазы фольклорлы этнографиялық ансамблі Алматыда Қазақтың Жамбыл атындағы мемлекеттік академиялық филармониясында саз аспаптарымен дәстүрлі ән кешін өткізген болатын. Сол концерттік кешті бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында қайталап назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Сахнада Сазген сазы фольклорлы этнографиялық ансамблі. Ансамбльдің көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің кавалері Бағдат Тілегенов. Ансамбльдің дирижері, құрмет орденінің иегері Ықлас Нұрғалиев. Сазды аспаптармен дәстүрлі ән концертінің шымылдығын ашатын шығарма, Бозжорға музыкалық композициясы орындайтын Сазген сазы.

Арқа әншілік дәстүрінің көрнекті өкілі, халық композиторы Үкілі Ыбырайдың әні «Гәкку». Сахнада Қазақстанның халық әртісі, профессор Рамазан Стамғазы.

Концертімізді әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні 27 қыз. Орындайтын мәдениет саласының үздігі Арафат Ысқақов.

Әсет Найманбайұлының ән мұрасына кезек берейік. Әсет Найманбайұлының әні «Інжу Маржан». Сахнада құрмет орденінің кавалері Әділет Мұса.

Концертімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қыз Жібек операсынан Шегенің термесі. Орындайтын мәдениет саласының үздігі Армат Исламғалиев.

айналай шіриншан, айым тұсын оңынан, жұлдың тұсы соңынан, ақындесін алғаның, бойда бірдің жолынан, қақтың салғын әсенен, керек жүрсін соңынан, ақтырыңдың жолында, сабал соңсын қалдыңдан, ал отырыс болмасын, құдаларға бұрайық, барып бенелі солайық, отса едай жеңгене, оң қолдықтан қылайық, бенене жапан жабайық, жолын істеп қылайық, өзгеден ызық, тамашаға.

Келесі тыңдайтындарыңыз Мейрамбек Жанболатов ән домбыра, сыбызғыда орындайтын Әділжан Нұрқаев.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29 шілде мен 9 тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.
4: Әбілқат Еспаевтың әні «Қыз қуу». Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ардақ Исатаева.

Келесі тыңдайтындарыңыз, халық әні Жария Майдай. Орындайтын мәдениет саласының үздігі Саят Нұрғазин.

әуезі аса қуатты, екпінді келетін батыс ән мектебін біздің заманымызға жеткізген Ғарифолла Құрманғалиевтің өзі де бір мектепке айналды. Ендеше Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Сүйген жар». Қарсы алыңыздар, мәдениет саласының үздігі, халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Эльза Қарабалина.

Арқа ән дәстүрінің жалғастырушысы, әнші композитор Манарбек Ержановтың әні «Сайра бұлбұл». Орындайтын мәдениет саласының үздігі Амангелді Күзеубай.

Халық әні ауылың сенің іргелі. Орындайтын мәдениет саласының үздігі, ерен еңбегі үшін медалінің иегері Бейбіт Мұсаев.

0: Бейбіт Мұсаев, мәдениет саласының үздігі, ерен еңбекші медалінің иегері және сазген сазы фольклорлы-этнографиялық ансамблі.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Батыс ән өнерінің көрнекті өкілі, халық ақыны, әнші, жыршы Тәңірберген Молдабайдың әні «Молдабай». Сахнада халықаралық байқаулардың лауреаты, қазақ өнерінің қайраткері Біржан Бәзілжан.

Маңғыстаудың жыр мақамдарымен өрілген көрнекті ақын Светқали Нұржанның өлеңі «Қыз дәурен, ән дәурен, ән» монологы. Сахнада Қазақстанның халық әртісі Айгүл Қосанова.

Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында осыдан біраз уақыт бұрын Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында өткен сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің концерттік кешін қайталап назарларыңызға ұсындық.

0: Елордада сағат 21.
1: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әуе толқынында тарихи танымды жәдігер хабары.
2: Армысыздар, ұлттың ұлылығын ұлықтап, құнды жәдігерлерімізді насихаттайтын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Бүгінде елімізде 275-ге жуық музей жұмыс істейді. Хабарға дайындық барысында осы музейлер қорында 4 миллионнан астам жәдігердің бар екендігін ғаламтордан оқып таң қалдым. Көненің көзі саналатын осындай құнды жәдігерлерді жинақтап, сақтап, оны насихаттай білудің өзі үлкен жұмыс. Бүгін біз Сарқан ауданының тарихи музейі туралы айтып, ондағы жәдігерлермен таныстырамыз. Мұражайға өзіміздің жолымыз түспеді, сондықтан телефон арқылы хабарласуға тура келді. Музейдің меңгерушісі Мадияр Әділханұлы өңірдің тарихынан сыр шертетін құнды жәдігерлермен бірге музейдің тарихына да тоқталып өтті.
3: Жетісу облысы Сарқан ауданына қарасты киелі Черкасск топырағында орналасқан Сарқан ауданының тарихи музейінің жаңа экспозициясы 1978 жылы Черкасск қорғанысының 60 жылына орай тұрғызылған арнаулы ғимаратта орналасқан. Естеріңізге сала кетейін, 2017 жылға дейін бұл ғимарат Черкасск қорғанысы мемориалды музейі болып қызмет атқарған болатын. Әрине, Қазақтың төл тарихы болмаса да, қазақ жерінде өткен қанды қырғын шайқастан хабар берер өлке, бұл тарих. Сол себепті де 1978 жылы ол кезде басшылықта Димаш Ахметұлы Қонаев атамыздың ықпалымен осы киелі Черкасск топырағына осы музей салынған болатын. Бүгінгі таңда 2017 жылы күрделі жөндеуден өтіп бұл ғимарат жаңа экспозициялық залдармен толығып, аудан тарихын баян ететін тарихи тағылым ордасы болып, атауы өзгеріп, халыққа қызмет жасауда. Сарқан ауданы тарихы музейі бүгінгі таңда 3 залдан тұрады. Бірінші зал 1917 жылға дейінгі аудан тарихын баян етсе, екінші зал кеңес дәуіріндегі аудан тарихындағы болған тарихи сәттерді ұштастырып, үшінші зал тәуелсіздік жылдардағы аудан тарихындағы болған тарихи сәттерді баян етеді. Музей ғимаратының аумағында бір қосалқы ғимарат, сонымен қатар мемориалды кешен орналасқан. Мемориалды кешен 1968 жылы Черкасск қорғанысының қатысушыларына, батырларына арнап салынған болатын. Осы мемориалды кешенді жобалаған еліміздің танымал архитекторлары, сәулетшілері Тимур Сүлейменов пен Алмас Ордабаев ағаларымыз бүгінгі таңда музей қорындағы құнды мемориалды кешен болып, құнды жәдігер ретінде саналатын бұл мемориалды кешен келуші туристер мен қонақтарға қызығушылығын арттырып, өзінің құндылығын жыл өткен сайын арттыруда. Сонымен қатар 1910 жылы салынған Азамат соғысы жылдарындағы әскери штаб ғимараты болған ғимарат бүгінгі таңда Черкасск қорғанысы экспозициялық кешені болып, келуші қонақтарға қызмет жасауда. Музейдің жалпы әкімшілік шаруашылық жағына қысқаша шолу жасап өтсек, Сарқан ауданы тарихы музейінде бүгінгі таңда 2000-нан аса, нақтырақ айтсақ 2244 құнды жәдігер сақталған. Музей 10 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отырса, жыл сайын 2500-2600 келуші қонақтар мен туристерді қабылдайды. Атап айтсақ, еліміздің түпкір-түпкірінен, сонымен қатар алыс жақын шетелден келуші қонақтар мен туристер аз емес. Сонымен қатар музей қорындағы құнды жәдігердің бірі бұл сонау Азамат соғыс жылдарында қолданылған зеңбірек. Оның ұңғысында 1904 жылы құйылған деп жазылып тұр. Ал одан ұшқан оқ сонау 2 шақырымға дейін жететін болған. Сол кездің өзінде салмағы 1 тоннадан асып 4 атпен сүйрейтін бұл құнды жәдігер музей қорындағы басты құндылығы жоғары экспонаттардың бірі болып саналады. Сонымен қатар, Сарқан ауданы тарихы музейі ауданымыздың барлық білім мекемелерінде, тарихи мәдени орындарында тарихи тағылымы мол, осы тарихи мұраға бай іс-шараларды көптеп өткізіп, атап айтсақ, жылжымалы көрмелер, лекциялар, дәрістер оқу, танымдық сабақ, экскурсиялық саяхаттар жасап, аудан тарихын келуші қонақтарға, өскелең жас ұрпаққа таныту үшін аянбай қызмет етуде. Өткенсіз болашақ жоқ, болашақсыз бүгін жоқ. Өткен күнге көз жүгіртіп, өнегесін көкірекке түйгеніміз абзал деп ойлаймын.
2: Біз хабарласқан күні музейге келушілердің көп болуынан Мадияр Әділханұлы қонақтарға экскурсия жасап, жәдігерлерді таныстырып жүрген сәтін таспаға түсіріп жіберген еді. Музейге бармасақ та тыңдап отырып, қонақтармен бірге жүргендей әсерде болдық.
3: Қайырлы күн, құрметті қонақтар, Сарқан ауданы тарихи музейіне қош келіпсіздер. Сарқан ауданы тарихи музейі өздеріңізге белгілі болғандай 1978 жылы Черкас қорғанысының 60 жылдығына орай тұрғызылған арнаулы ғимаратта орналасқан. Осы кереметтей ғимаратта өздеріңізге белгілі 2017 жылға дейін бұл ғимаратта азамат соғысы жылдарындағы тарихи сәттерді баян етсе, 2017 жылдан бері аудан тарихындағы тарихи сәттерді баян етеді. Алдарыңызда музейдің төлқұжаты, бұл жерде көріп тұрғандарыңызда еліміздің танымал тұлғалары мен тумалары, айта кетсек, Димаш Ахметұлы Қонаев, Егеубек Дадамбекұлы музей салынған кезеңде Талдықорған облысының мәдениет басқармасының басшысы қызметінде болған. Сонымен қатар Евгений Фролов, Екатерина Ракетская бұл кісілерді музейдің меңгерушілік қызметінде болған азаматтар мен азаматшалар. Сонымен қатар Тимур Сүлейменов пен Алмас Ордабаев еліміздің танымал сәулетшілері. Сонымен қатар Черкас қорғанысы мемориалды кешенінің авторлары болып табылады. Бірінші экспозициямыз көне Қойлық қалашығына арналады. Ол Жібек жолының бойында орналасқан көне Қойлық қалашығы. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай көне қалашықтың орнынан табылған құнды жәдігерлер, айта кетсек, су құбырының бөлігі, сол кездегі дуалдардың сынығы, көріп тұрғандарыңыздай ол жерде ұлттық нақыштағы ою өрнектерді көре аламыз. Жалпы бұл Қарлұқ қағанатының астанасы болған көне Қойлық қалашығы 12-ші ғасырдың 50-ші жылдары еуропалықтарға танымал болған. Сол кездегі шығыстың саяхатшысы, тарихшысы Гильем де Рубруктың шығыс елдеріне саяхат атты кітабында осы Қойлық қалашығы туралы толықтай мәлімет жазып кеткен болатын. Ал енді біз өзіміздің өркениет пен мәдениеттің қатар дамығандығын 12-ші ғасырдың өзінде қазақ жеріндегі өркениеттің қалай дамығандығын көрсететін осы құнды жәдігерлердің арқасында. Келесі экспозициямыз Жетісу жерінде өткен екі ұлы шайқас. Бұл дегеніміз Орбұлақ шайқасы мен Аңырақай шайқасы. Орбұлақ шайқасы, яғни өздеріңізге белгілі, 1643, Аңырақай шайқасы 1729 жылдары қазақтардың жоңғарларға қарсы тойтарыс беріп жеңіске жеткен ұлы шайқастардың бірі. Ендігі кезекте алдарыңызда ер қаруы бес қару, садақ жебелері мен қылыш металл 18-ші ғасырының үлгісі, шоқпар, найза және де батырдың сауыты. Дәл осы бес қаруымыз сол кездегі біздің батырлардың түп нұсқа үлгідегі сақталған құнды жәдігерлер. Келесі экспозициямыз бұл Сарқан өзенінің бойына қоныс тебуші орыс шаруалары жайлы қысқаша мәлімет беретін экспозициямыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, сол кездегі 1858 жылы Сарқан өзенінің бойына қоныс тебуші 22 отбасыдан құралған генерал Колпаковскийдің уақытша ережесі бойынша орыс шаруаларын осы Жетісу жеріне, Сарқан өңіріне қоныстандырып, орыстандыру саясаты, орыс шаруаларын осы жаққа сіңдіру, тұрақтандыру мақсатына жасалған саясаттың бір ұшқыны. Ал енді сол кездегі ұлт-азаттық көтеріліске қатысқан қатысушылар, сол ұлт-азаттық көтерілістің қолбасшылары десек те артық айтпаймыз. Қазақ халқының мүддесі үшін аянбай тер төккен біздің батыр бабаларымыз Тоқаш Бокин, Бекболат Әшекеев, Жәменке Мәметов, Ұзақ Саурықов секілді батыр азаматтарымыз жайлы қысқаша мәлімет берілген. Және де сол кездегі орыс шаруаларының тұрмыс-тіршілік заттары, және айта кетсек, сол кездегі қарулар 1916 жылғы үлгідегі қылыштардың түп нұсқа үлгілері.
1: Уақыт, тарих, мұра, жәдігер.
3: Келесі сал бізде кеңес дәуіріндегі аудан тарихындағы тарихи сәттерді баян етеді. Бұл жердегі бірінші экспозициямыз, бұл Жетісу жеріндегі кеңес үкіметін орнату саясаты жайлы баян етіледі. Сол кездегі большевиктерді басқарған майдангер Павел Виноградов,
4: сонымен қатар сол кездегі кеңес үкіметінің қатысушылары, кеңес үкіметін орнатуға тікелей атсалысқан орыс азаматтары Александр Березовский, Карп Овчаров секілді орыс азаматтарының қысқаша тарихы баян етіледі. Сол кездегі Жетісу облысының орталығы Верный, қазіргі Алматы қаласы болған тұста кеңес үкіметін орнату үшін ауыр күрес жүргізгені баршаңызға белгілі. Ал сол кездегі әкімшілік бөлініске тоқтала кетсек, Жетісу облысының құрамына сол кездегі Қырғызстанның солтүстік аудандарымен қоса Пішпек қаласы, қазіргі Бішкек қаласы әкімшілік бөлініске кіріп кеткен болатын. Сонымен қатар сол кездегі партия мүшелерінің аттарын атап айтсақ, бұл Михаил Фрунзе, Дмитрий Фурманов, Валерий Куйбышев секілді орыс азаматтары. Сонымен қатар сол жылдары қолданылған қару-жарақ үлгілері, бұл берданка винтовкасы 1819 үлгідегі, және де сол кездегі берданка мылтығының ұңғысы, әскери планшет және пулеметтің лентасы. Келесі экспозициямыз бізде азамат соғысы жылдарында қатысушылардың киген сырт киімі, яғни киізден жасалған пәлте десек те болады, немесе орысша айтқанда шинель, сукно. Черкас қорғанысының қатысушының бас киімі, жаңағы Николай Демидов, қызыл партизан, сонымен қатар пушкамыздың макеті азамат соғысы жылдарындағы негізгі қарулардың бірі болған бұл пушканың макеті сол кездегі түпнұсқадан еш айырмашылығы жоқ. Сонымен қатар екінші залымыздың дәл ортасында бізде азамат соғысының, отан соғысының батырларына арнап салынған ескерткіш тұр. Бұл жерде бейбітшіліктің символы ретінде, жеңістің символы ретінде қызыл жұлдыз бен Совет одағының символы ретінде айналған орақ пен мылтықтың ұңғысы бейнеленген. Және де бұл жерде танктарға қарсы қойылған темір қорғандардың бөлігі де осы үлкен ескерткіштің айнымас бір бөлігі болып табылады. Келесі экспозициямыз бұл жерде Черкас қорғанысының қатысушыларының қолданылған заттары, сонымен қатар сол кездегі экономиканың ұшқыны да кері әсерін тигізгендіктен Черкас қорғанысы кезіндегі қолдан жасалған ақшалар, Ақпатшаның сол кездегі бірінші ақшалары 1912 жылы Правда газеті, осылы дерлік түпнұсқа үлгідегі құнды жәдігерлердің бірегейі. Және де Леонид Каюшиннің «Страницы героических подвигов рабочей крестьянской молодежи о борьбе с властью Советов» атты кітабы Алматы баспасымен 1972 жылы жарық көреді. Сонымен бұл жерде сұрақ туындайды. Леонид Каюшин деген орыс азаматы кім деген уақытта? Бұл азамат соғысының қатысушысы, солтүстік Жетісу майдангері, кеңес үкіметін орнату саясатына белсене қатысқан орыс азаматтарының бірі. Сонымен қатар кеңес үкіметінің саясатына қатысқан Жетісу жерінің майдангерлерінің сол кезде сол кісілерге шығарылған жарлықтар, қолданылған заттар, тұрмыс тіршілігінен хабар беретін шаруашылық заттары барлығы осы экспозициядан орын алып тұр.
1: Ата-бабадан қалған асыл мұраға иелік ету, көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу парызымыз.
4: Әрмен қарай жүретін болсақ, келесі экспозициямызда 1929-30 жылдардағы аудан жеріндегі бірінші ұжымдастыру саясаты жайлы баян етіледі. Бұл жерде 1929 жылы ұжымдастыруға байланысты аудан территориясында Тополевка ауылында Қызыл Путиловец, Сарқан ауылында Қызыл Октябрь атты алғашқы колхоздар пайда болған. 20-шы ғасырдағы 30-шы жылдардың ауыл шаруашылық еңбек құралдары да осы экспозициядан табылып отыр. Келесі біздің экспозициямызда баян етілетін тұлға бұл Мұхамеджан Тынышбаев. Жетісу жерінің атап айтсақ осы Сарқан ауданына қарасты Қарғалы ауылының Ешкүлмес тауында дүниеге келген алаштың арысы, қоғам және мемлекет қайраткері, Қазақстан шыққан тұңғыш теміржол инженері, тарихшы, өлкетанушы, этнограф, барлық алаштың арыстары секілді қуғын сүргінге ұшырап қайтыс болғаннан кейін ақталып шыққан арысымыз. Бұл жерде Мұхамеджан Тынышбаев атамыздың отбасылық суреттері, жазған кітаптары, сонымен қатар атамызға, бабамызға қойылған осы ескерткіштер, және бұл Сарқан қаласында 2016 жылы орталық алаңға қойылған ескерткіш пен Алматы қаласындағы қойылған бюст ұсынылған. Келесі біздің Ұлы Отан соғысының батырлары, біздің жерлестеріміз, Сарқан ауданының тумалары, Сарқан аудандық әскери комиссариатынан соғысқа аттанған жас боздақтар, көбісі дерлік орыс азаматтары, Будников Дмитрий, Федор Воронин, Әбілсейіт Болсамбеков атамыз. Осы кісілер бізде кеңес одағының батыры атағын алған. Сонымен қатар бұл экспозицияда Ұлы Отан соғысына қатысқан қатысушылардың қару-жарақтары, сол майдан даласынан табылған, ұрыс даласынан табылған қару-жарақтардың бөліктерін көре аламыз. Сонымен қатар еңбек озаттары соғыс жылдарындағы тыл ардагерлерінің, аналарымыздың, апаларымыздың еңбектері орасан зор. Майдан даласына керек заттардың, азық-түліктің, киім-кешектің, қару-жарақтың, керек заттардың барлығын жеткізіп отырған біздің батыр аналарымыз. Соның ішінде атап айтсақ, Күлмарну Мартанова апамыз, ол Сарқан ауданына қарасты Көкөзек ауылының тумасы, тракторшы, механизатор болған. 1976 жылы бүкіл одақтық әйел механизаторлар арасындағы социалистік жарыстың жеңімпазы атанып, Паша Ангелина жүлдесімен 1977 жылы КСРО социалистік ауыл шаруашылық үздігі белгісімен марапатталған Еңбек Қызыл Ту Ленин ордендерінің иегері. Сол еңбек озаттарының осы экспозициядан көре алатындарыңыз, сол кісілердің құжаттары, алған награда, медаль, ордендері, қолданған заттары осы экспозициядан орын алып тұр. Сонымен қатар әдебиет және өнер қайраткерлері, келуші қонақтарға біз мақтанып, марқайып айта алатын осы біздің жерлестеріміз, ата-апаларымыз, ағаларымыз, бірі кино және театр актері болса, енді бірі композитор, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, атап айтсақ Мұқан Төлебаев, Кәкімжан Қазыбаев, Құман Тастанбеков, Еркеғали Рахмадиев, Сарат Нұштығұлова, Қадырбек Демесінов, Кеңес Бақтаев сынды біздің жерлестеріміз, әдебиет және өнер қайраткерлері, еліміздің мәдениет саласына аянбай еңбек қосып жүрген азаматтар мен азаматшаларымыз. Келесі үшінші залымыз бізде тәуелсіздік жылдарда Қазақстан деп аталады. Бұл жердегі аудан тарихындағы тәуелсіздік жылдарында болған тарихи сәттерді баян етеді. Бірінші экспозициямыз бұл қазақ халқының бренді, ердің қанаты жылқыға салынатын ер тұрман. Яғни бұл сонау 18-ші ғасырдағы сол заманның өзінің бір жеке технологиясымен арналы бір дизайнымен жасалған ер тұрман. Келесі экспозициямыз 18-ші ғасырда қазақ халқының тұрмыс тіршілігіне хабар берер экспозиция. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай қазақ халқының мәдениеті бай екендігін, сол кездегі өркениетке сай екендігін көрсететін экспозициямыз.
1: Тарихи жәдігерлер ұлт мұрасы. Көненің көзі, өткеннің ізі шалқарда.
4: Келесі орыс халқының тұрмыс тіршілігіне хабар беретін 20-шы ғасырдағы қолданылған заттары. Бұл жерде жіп иіретін станок, прялка дейміз, самаурын, ағаш себеті, ағаш астауы, иін ағашы, үтігі мен қолданылған заттары қойылған. Сонымен қатар бұл жерде келесі көрсетілген 3-шы залдың ең маңызды бөлігі бұл Жетісу жерінің атап айтса осы Сарқан ауданының флорасы мен фаунасы, бұл жердегі әсем табиғаты мен сан алуан жануарлары мен құстары осы кішігірім картада бейнеленген. Бұл жерде көріп отырсаңыздар, осы Жоңғар алатауына қарасты жасыл көл бар, бұл Лепсі өзенінің бастауы, ал Лепсі өзені тікелей Балқаш көліне құятындығы баршаңызға белгілі. Сонымен қатар осы Жетісу жерінде Ала көліміз бар, демалыс орны. Сонымен қатар мына жерде қазақ жеріндегі флора мен фаунаның кереметтігі атты үлкен энциклопедия кітап бар. Алматы кітап баспасымен шығарылған болатын. Және де мына жерде бір экспозицияда бізде Сарқан аудандық Сарқан газетінің бас редакторы Игман Жомарт Мақатұлы жайлы да қысқаша баян етіледі. Сонымен қатар бізде Сарқан ауданының жетістіктері, біздің Сарқан ауданы шаруашылық аудан болғандықтан алдыңғы қатарлы облысымыздың дәнді дақылдары мен ауыл шаруашылық бағыты мен ет сүт өнімдер шығаратын цехтары мен танымал аудандардың бірі. Ауданымыздың белгілі тұлғалары мен тумалары, бұл жерде бірі медицина саласы болса, енді бірі әскери сала, ал енді бірі мемлекет және қоғам қайраткерлері билік басында отырған біздің жерлес азаматтарымыз, азаматшыларымыз, ағаларымыз, апаларымыз. Сол кеңес кезеңінде төрағалық қызмет атқарған, қазіргі таңда басшылық қызметте отырған әскери саланың майталмандары осы экспозициядан табылып отыр. Осылардың барлығы дейлік біздің жерлестеріміз. Атап айтсақ, Ғали Әзімбай, Марат Қали Нүкенов, Ордабай Нүкенов, Мелс Разбеков, Төлеухан Нұрқиянов, Төлебек Мұқашев сынды атқа мінер елге белгілі азаматтар осы экспозициядан табылып тұр. Сарқан ауданының тарихы музейі бойынша, жаңа экспозициялар бойынша қысқаша экскурсия бағыты енді осылай.
2: Сарқан ауданының тарихы музейінің меңгерушісі Мадияр Мырзадан мүмкіндік болса, келген қонақтардың да пікірін жазып алып жіберуін сұраған едік. Мадияр Әділханұлы бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, келушілердің ойын жазып алған екен, бірге тыңдайық.
5: Мен Құдайберген Анагүл Жанатқызы, Балауса балалар лагерінің жетекшісі. Сарқан ауданы тарихи музейіне Черкасска ауылына келдік. Музей қызметкерлері бізге балаларымызға музейдің тарихын өте керемет деңгейде түсіндіріп, әсерлі айтып жеткізді. Балаларға да бізге де өте қызықты болды.
3: Экскурсиялық саяхат барысында Сарқан ауданы тарихи музейінің қызметкерлері, экскурсоводтары, музей тарихы мен ондағы жәдігерлері мен өңір тарихы мен тыңғылықты таныстырып өтті. Музей ұжымына алғыс айта отырып, шығармашылық табыстар тілеймін. Ашық аспан, жақсы күндер көп болсын.
6: С уважением руководитель группы туристов клуба «Истоки».
7: Біз анау Маңғыстау өңірінен, Жетісу жеріне, Сарқанд өңіріне қонаққа келген азаматтар боламыз. Енді осы Сарқанд ауданының кешегі тарихы мен бүгінгі өмірінің тыныс тіршілігіне осы өмірден шыққан танымал азаматтар мен де басқа да жетістіктерінің молынан сыр шерткен музейді аралап, көріп дән риза болдық. Өткенсіз іс буын, буынсыз болашақ жоқ дегендей, елімізді қасиетті жеріне құрмет пен тарихи жағынан осылай үлкен мән беріп, көзің қарашағындай сақтап келген музей қызметкерлеріне мың алғыс.
2: Музей қонақтарының пікірін тыңдап алып, Мадияр Әділханұлына тағы да өзімді қызықтырған бірнеше сұрақты жазып жібердім. Ол музей қорындағы құнды жәдігерлердің сақталуы, оларды қалай жинақтайтыны және музей экспонаттарын қандай жолмен толықтыратын туралы болатын.
3: Негіз кезекте бұл музей қорындағы жәдігерлердің толуы бұл музей қызметкерлерінің тынбай еңбек етіп тыңғылықты жұмыстарының нәтижесі деп білемін. Себебі аудан көлеміне қарасты елді мекендер ауылдарды аралап, ауыл тұрғындарының ата-бабаларынан қалған соғысқа қатысқан ардагерлердің, азамат соғыс жылдарындағы майдангерлердің қолданылған заттары, қару-жарақтардың көне үлгілерінің қалдықтары, тұрмыстық заттар, тағы басқа сол секілді көне ат әбзелдері, ер қару, бес қару, көне сонау, жоңғар шапқыншылығы кезеңіндегі жер астынан табылған ауыл тұрғындарының қолданылған заттары мен көне жәдігерлерін осы музей қызметкерлері тұрғындардан жинастырып, жәдігерлер қорын толықтырып жатады. Және де музейде тағы да музейға сый акциясы атты біздің шарамыз бар. Сол акция аясында да біраз жәдігерлер мен экспонаттар толығып жататыны бар. Ал енді осы жиналған жәдігерлерді музей қорындағы жалпы құнды жәдігерлер қалай сақталады деген ой барлық тыңдармандардың көкейіндегі сұрақ болар. Бұл арнаулы қор бөлмесінде, ол жердегі бөлмедегі жылулық температурасы, ылғалдылық температурасы барлығы тексеріліп, өлшеніп, қаралып отырады. Арнаулы бөлме осы құнды жәдігерлерді сақтауға арналған. Ал енді музейдің жалпы екінші өзекті мәселесі бұл музейға келуші кісілер, келуші туристер, қонақтар. Оларды біз қалай музейге тартамыз, кімдер келеді, қанша уақытта, қанша адам келеді деген сияқты сауалдар да қойылып жатады. Әрине бұл орынды. Жалпы музейға қыс айларында келуші қонақтардың саны едәуір аз болады. Себебі музей өте шалғай орналасқандықтан музейға қыс мезгілі кезінде ауа райының қолайсыздығына байланысты келуші қонақтар саны едәуірге аз. Ал енді көктем шыға салысымен жаз айларында, күз айларында музейге келуші қонақтар толассыз жақсы келеді. Оның ішінде білім мекемелерінен жазғы балалар лагері көп келеді. Және де жалпы аудан қонақтары, тұрғындары, еліміздің түпкір-түпкірінен келетін қонақтармен қоса алыс жақын шетелден де келуші қонақтар жиі кездесіп жатады. Ал енді музейге келушілерді тарту мақсатында біз әлеуметтік желілерге көптеген қазір дамыған заман болғандықтан видео, аудио, жазбалар, ақпараттық мәліметтер салып жатамыз музей жайлы. Соған байланысты оқып көрген азаматтар осы музей тарихымен танысуға, музейге қызығушылығы артып, музей қорындағы жәдігерлермен танысқысы келіп, музейге келіп, қонақ болып кетіп жатады. Сонымен қатар, музейге келуші қонақтардың әрбір келген келушінің, қонақтың, туристтің ой-пікірі, жазбасы бізге өте маңызды. Сол себепті де бізде келушілерге арналған ақпараттық, деп айтсақ та болады, тілек, ұсыныс кітапшамыз әрдайым музей залында тұрады. Сол себепті де бізде тіпті орыс ұлты болсын, Еуропадан келсе де, өзіміздің қаракөз қазақтың ұлдары мен қыздары келсе де, алдыңғы буын ағалар, соңғы буын інілер келсе де, өзінің ойын, ұсынысын, алғысын білдіріп жатады.
2: Өздеріңіз тыңдап отырғандай, бұл музейге ауыл тұрғындары мен мектеп оқушылары ғана емес, Шалғайдағы ауыл аймақтан, тіпті өзге өңірден арнайы іздеп келетін қонақтар да бар екен. Бүгінгі жарты сағаттық хабарымызды арнап отырған Жетісу өңіріне қарасты Сарқан ауданының тарихы туралы баяндайтын бұл музейдің өлке тануға қосып отырған үлесі зор. Егер жолдарыңыз түссе, барыңыздар, музейдегі жәдігерлермен танысып, рухани күш жинап қайтыңыздар. Ал біз Сарқан ауданының тарихы музейінің меңгерушісі Мадияр Әділханұлына рахметімізді айтып, хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыс қызы, аман сау болыңыздар.

0: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де балам. Осыны есте сақта, құлыным.
1: Шәкен Күмісбаев. Қымбат сыйлық. Естіген құлақта, көрген көзде жазық жоқ. Бір бөлмеге әзер сиіп жайғасатын жеті жігіттің алаңда біздейтін бір адамы бар. Ол Жекен ағай. Маңдайы кере қарыс, сызат-сызат әжімді, қырам мұрынды тұлғалы адам. Біз орындығымызға қонып тартпадағы қат қағазымызды жайып алып, бас алмай айқыш-ұйқыш сызғылап қала берді, көшіріп мәре-сәре болып жатқанда, залы қуықтай ескі үйдің есік тұсынан гүр-гүр еткен дауыс естілді. «Келді!» дейді қуанышын жасыра алмайтын домалақ жүзі бүлк-бүлк еткен шеткі үстелдегі сілінгір қара жігіт. Жекен ағайдың дәл өзі, құдды әлдегі модан сұрап тұрғандай-ақ, жан-жағындағыларға кезек-кезек көз тастап әлек. Бүгінгісі тіпті қызық шығар дейді. Осы сәт елге білдірмегенсіп қағазын ысыра бастайтын жағда қарт. Осы Жекеннің әңгімелері оқығаннан гөрі өз аузынан естігенде өте жағымды естіледі. Әрине, әңгімені Жекеңдей-ақ айтсын дейді. Жекен Құралпас ел ағасы атанған Қажекен. Ол да бір өнер. Қой жәп сәтте қаламыштың тырнап жазған сыбдыры ғана естілетін тып-тыныш бөлмеші ара ұясындай үйілдесін деп. Шынында да бұл тірлік күн сайын бастаңғы боп қалған сіңісті әдет сияқты еді. Жекен кірер есікке жұрт ұрлана көз тастап, асыға күтетін күндегі сол әдеті. Бір кезде есік айқара ашылды. «Саламат, бармысыңдар түгі?» деп ол кіріп келер еді. Сонан соң жігіттердің әрбіріне жеке-жеке қол береді. Сөйтіп жүріп ақ, Жекен әңгіменің басын бастап та кететін. Бүгін де ол дәл солай етті. Дүние шіркін-ай, сынаптай сырғып бара жатқан уақыт қамыт. Доғаны тастап, керуен бала деген аттан құтылып, мектепке оқуға кіріп, біраз айларды артқа салған кезім. 14-темін. Семей мен Верныйдың арасында қу тамақ үшін атайдап, керуеншілердің айтқан әңгімелерін естіп, қисса дастандарды жаттап алғанымның септігі де тиіп, зерек оқушы атанып, атымда дүркіреп тұрған. Шөлде қалып, айдалада құдықты кездестіріп, бас алмай қоймағайлана су жұтқан жандай білім деген қасиетті бұлаққа тояр емеспін. Ұмытпасам, айлық алыс жерден оқитын жалғыз оқушы ғана болсам керек. Қалғандары осы қала маңынан пысықай әке-шешелерінің демеуімен сүйретіліп оқып жүргендер. Қыз атаулы некен саяқ. Аты алталашқа жайылған Сәкен, Ильяс, биағаңдардың қылшылдаған жігіт жағы. Көрген де бар, көрмеген де бар. Сәкен ағамыз біз оқыған оқу орнының жиі қонақтарының бірі еді. Жаз айының кешеу шағы ойда жоқты Сәкен Сейфуллин шақырып жатыр деген хабар жетті. Не істерімді білмей жаман састым. Дегбірім қашып ой түбіне жете алмай оқу үйіне қарай ұштым. Жүрегімді тоқтатып батылсыз ғана есік қақтым. Бөлме ішінде үш адам отыр екен. Ильяс пен Сәкен көз көрген адамым. Үшінші жылы жүзді қарасұр жігітті жыға тани алмадым. Сәкен ағамыз қазақ табиғатына берген ер пішінді сұлу адам болса, Ильяс тау қыранындай қомданған сүстеді. «Оу, Жекен бала, кел, кел» деді сәлемімді. Ақ жарқын алған Сәкен ағамыз сұлу мұртын сипап. Ақырын басып шеттеу орындыққа жақындай бергенім сол еді. «Жекен бала, ана отырған ағаңа дұрыстап сәлем бер» деді ол күлімсіреп. Құлағыма дейін қызарып кеткен шығармын. Кешірім өтінген кейіппен қарасұр жайдарлы жанға беттедім. «Ту, Сәкай, жігітті ұялттың-ау» деді орындықтан лып етіп көтерілген бейтаныс адам ұсынған қолымды алып. «Ағаңды таңдың ба, Жекен бала?» деді осы сәт Ильяс қабағын керіп. «Бейімбет ағаң бұл. Қазақтың қара сөзінің шебері. Ол кезде би ағаңның атақты әңгімелерінің жарық көріп оқырман қауымы тік көтеріп әкететін шағы. Жүзім дуылдап, басым дизей берем. Ал Жекен, оң солыңды аңғарып қалған баласың. Оның үстіне сол жақтансың. Сені би ағаңа қош шығып жіберейік деп отырмыз. Ертіске паромға дейін шығарып сап, оқуыңа ораласың» деді Сәкен Сейфуллин бірден іске көшіп. Бұдан артық зор бақыт бар ма? Қазақтың аты шыққан жазушысының жанына еріп жүру әркімнің еншісіне тие бермейді ғой. Ойымды түйіндеп бітпей, «Ал бала, жолға қамдан, директорыңа айттым. Бір сағаттан соң жолға шығасыңдар» деді Сәкен ағай. Басымды изе-изе есіктен қалай шыққанымды білмеймін. Қуаныштан жүрегім дүрсілдей соғады. Пойызға мініп,

0: Сау Ертіс қайдасың деп тарта жөнелгенімізге үш күн дегенде таң бозында бір станцияға кеп түстік. Үстіне ақ кител киген биағаң бір қалыпты мінезінен тайған емес. Жылы күлімсіреп, басын изейді. Жасымнан жалаң аяқ өскен пысықтығыма сүйсінетін сияқты. Әлгінде ғана станция басы тым-тырс етті, кенет у-шу болды да кетті. Қос дөңгелекті арбалар тізіле қалыпты. «Паромға кім барады?» деп дауыстайды өңшең мұртты жігіттер. Содан кейін атарбасын мақтай жөнеледі. Бір сәт жанымызға қою мұртты еңгезердей адам жақындап келді де гүретті. «Ана арбаға отырыңдар», деді бірден әмірлі сөйлеп. «Паромға баратындарың көрініп тұр. Биағаң еріксіз жымың етті де маған басын изеп солай жүрейік» дегендей белгі берді. Аспан айналып жерге түскендей ыстық. Күн көкжиектен көріне ақ ащы сәулесін жалпақ далаға найзағайдай қадаған. Биағаң әдеттегідей үнсіз, жан-жағына көз тігіп қойып әлдене деп күбірлейтін сияқты. Осы бір тірлігіміз арбакеш жігітке ұнамай қалса керек, атын сықпыртып айдап келеді. Қимылы оспадар, қабағы қатулы. Құдды бір бізге әлденесін өткізіп қойғандай бұлданады. Дәукес ұрда-жық адамның кейбін танытады. Әлсін-әлсін қатты желіске түсіп, құйындата жөнелетін торат жақсы күтімде екені байқалады. Биағаңа сөз тартып әңгімелесуге жасықтығым жар берер емес. Вагон ішінде де ауыз екі сөзден аспадық. Менің жайыма қанық сияқты. Мысы басып аузымды ашалар емеспін. Бір сәт оң беттен топ ағаштың қарасы қылаң берді. Биағаң сәлден соң арбаны тоқтатып, «Бой жазып алайық, жігіттер» деп ұсыныс жасады. Арба кеште кетер емес екен, шамасы оның да шекесі қызып отырмаса керек. Биағаң кеудесін кере демалып, бор жусанның екі-үш талын жұлып алып ұзақ іскеді. Содан соң кер даланың ауасын сімірей алдыға қарай жай басып жүріп кетті. Биағаң ұзай бере, арбасын бір айналып шыққан қара мұртты екі-үш аттап жаныма жетті. «Ей бала, мына дөкейін кімей? Өзі сыздап сөйлеспейді ғой. Қайдан келе жатырсыңдар» деп сұрақ түсіне қойсын деп. Арбакештің тірлігін енді түсіндім. Биағаңды тұйықтық үшін даттап, қара күйе жаққанына шыдай алмадым. «Байқап сөйлеңіз аға, ол қазақтың белгілі жазушысы Бейімбет Майлин» дедім, даусымды қатқыл шығарып. «Не дейсің?» Қара мұрттының үні қатты шығып кетті. «Аузыңа құм құйылып қалды ма? Сыбырлап жібермеуші ме едің? Енді не дедім масқара ұятай? Ақылсыз пұлсыз ақ паромға жеткізетін едім ғой». Әлгінде бас бермеген қара мұртты арбакешім енді салы суға кеткен балықшыдай өбектетіп те қалды. «Әй бала, сен қоспасы шын айтып тұрсың ба? Биағаң дейсің, ә?» деді арбакеш менің жүзіме сынай қарап. «Иә, Бейімбет Майлин» деймін, енді үстемдігімді танытып. «Не істесем екен, ә?» Қара мұртты құдды ауыр қылмыс жасағандай ары-бері теңселе басып жүрген менен бір елі қалар емес. «Қайдан келе жатырсыңдар? Бақыттарың қалай?» деп әлсін-әлсін сұрақты жаудырып әлек. «Қабәт» деген ай. Сөйткенше биағаңның қарасы көрініп қалды. Қара мұрттым бір аттап алға жылжыды. «Ассалаумағалейкім, биаға. Алдыңа келсе, атаңның құның кештеген айып менен. Танымадым, кешіре көріңіз» деді ол қолын соза, жан ұшыра сөйлеп. Биағаң жылы күлімсіреп, жан жылуын шашып, бұл сәтті сағынып табысқан жандардың қауышты шағына айналдырып жіберді. «Уағалейкім ассалам, аман барсың ба шырақ» деді ол. «Есенбіз, қалың жұртыңның біріміз, кешіріңіз». «Уақасы жоқ». Биағаңды ол енді қолтығынан демеп арбаға қондыра салды да шу деп жөнелді. Қимылы адуын жан-жағына масаттана қарайды. Ауық-ауық артына бұрылып биағаңа қарап, ебедейсі жымиып қояды. Анадайдан паром қарасы көріне арбакеш топталып тұрған көп көліктің жанына жақындай үдеп сала берді.
1: Әңгімеміздің жалғасын ертең тыңдай аласыздар.
2: «Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой».
3: «Қой жатты, кітап оқуым келмейді».
2: «Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.

0: Өзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Кеңес Әлімжанның орындауында Ақжол Түменбайдың өлеңіне жазылған Жандос Қаржаубаевтың әні «О жүрегіңнен ұялмайсың ба?»

0: Шалқа радиосы.
1: Талант Арғын Қалидың өлеңіне жазылған Сәкен Жақсылығұлының әні «Өкіндім талай» орындайтын автор.

Азиза Әздіқұлованың орындауында Асылзат Арыстанбектің өлеңіне жазылған Жанар Болатбекованың әні «Сағынамын».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Ересектерге балалар жайында циклынан хабарымыз бастаймыз. Жазушы Қапан Қамбаровтың «Жамал атты» пьесасы бойынша жасалған радиопостановка тыңдаңыздар.

Гүлмаймен отасқан 10 жылдың қалай өткенін білмеймін. Шынайы махаббат. Жылдар өткен сайын өмірімді нұрландырып, осылайша жарқырата түседі ау шамасы. Осы үйдің, отбасымыздың гүлі еді ол. Оны сүймеу, құрметтемеу мүмкін емес еді. Гүлмай, ертайлық қалдым ғой сенен.

0: Ал, Мұратжан, рұқсат болса мен қайтайын. Көп жатып қалдым ғой.
1: Гүлмай келгенде үйіміздің реңі кіріп, жадырап қалып едік. Мұнша неге асықтың?
0: Рахмет, Мұратжан. Өзіңмен, балалармен болған осы күндерде, менде Гүлмайды көргендей, құлазыған көңілімді біраз жұбаттым. Демалыс күнім аяқталып келеді. Мен сіз Әбілтайды, балаларды абыржып жатқан болар.
1: Сіңілің Гүлмай жоқ деп бұдан былай бұл үйге атызыңды салмай кетпе.
0: Оны дегенің, Мұрат? Өзіңмен туыспасақ та туысқандай болып кеттік. Гүлмайдың қос жанарындай бақыт пен шынар барда біз туысқан болып өтеміз.
1: Рахмет, рахмет Гүлсім.
0: Кемпір шалдың Мұратқа айт деген аманаты бар еді. Ең алдымен олар Мұратқа біз ризамыз. Өз баламыздан кем көрмейміз. Тағдырысы балаларды жетімсіретпей үйленсін деп жатыр. Бізді ұмытпасын, балалармен келіп кетіп тұрсын. Ата-ананың аманаты осы еді. Ауырда болса айтуға тура келді.
1: Айналайын, айналайын Гүлсаш, қамықпаш. Жаңағы айтқан сөздерің менің де қабырғамды қайыстырып тұр. Амал қанша, сіздерге мен ризамын. Арадан қыл өтпестей тату тәтті туысқан болдық. Ойлап отырсам, осының бәрі Гүлмайдың арқасы. Жақсы қыз жақындастырады, жаман қыз арастастырады. Ең алдымен Гүлмайдай қыз өсірген атаны алдында мен үшін бас иіп тәжім еткейсің. Перзенттік алғысымды айтқайсың.
0: Рахмет. Рахмет, Мұратжан. Айтқандарының бәрін кемпір шалға жеткізейін.
1: Ал, Гүлсаш, қош бол.
0: Қош.
1: Жолың болсын.
0: Қош, Мұратжан.

0: Бақыт! Шынар, қайдасыңдар?
1: Папа, біз мұндамыз, үйдеміз.
2: Әнекі, әнекі, айна алайындар сол. Ақылды балаларым менің. Е, не істеп жатырсыңдар?
3: Папа, мен қасқыр ойнап отырмын.
1: Бізге мұғалім лагер туралы өлім жаттап келіңдер деген еді. Соны айтып отырмын. Папа, мен шай қайнап қойдым.
2: Жарайсың, бақытым, жарайсың. Онда мен кешкі тамақ жасап жібере қояйын.
1: Папа, саған мен де көмектесем?
3: Мен де.
1: Папа, мен ұмытып кетіппін ғой. Саған хат келді. Папа, мен Шынарды ұйықтаттым. Сен шай ішесің бе?
2: Жоқ, мен шөлдеген жоқпын, бақытым. Айналайын сол, кәнекей, отырыш қасыма.
1: Хат Күлсім ападан келіп пе?
2: Жоқ, басқа жерден бір танысымнан келіпті. Бақыт, құлыным сол, бізге мамасыз тұру қиын емес пе? Сен қалай деп ойлайсың?
1: Менің мамамдай, маманы қайдан табамыз?
2: Маманың мұғалім болғаны жақсы ғой. Өйткені мұғалім мама балаларды әрқашанда жақсы көреді. Сен мақыл десең, басқа қалада тұратын мұғалима Жамал апай бізге мама болса, Еркін деген баласы бар, ол саған іні болса деп ойлаған едім.
1: Папа, сонда біздің мамамыз ұмыт бола ма?
2: Оны дегенің бақыт. Біз өз мамамызды еш қашанды ұмытпаймыз.
1: Өзің біл, папа.
2: Айналайын сол.

0: Бақыт, әй бақыт, бері келіп кетші.
1: Ол не? О, не шық ол?
0: Бері кел деймін, сонша состия қарайсың. Мен танымай тұрмысым.
1: Анишопо, бір нәрсе айтайын деп бедіңіз?
0: Терлеп кетіпсің ғой өзің айна алайын. Отыр кішкентай, демалшы. Қапан көрінбейді, қайда кеткен?
1: Ауданға.
0: Ауданда не жұмысы бар екен? Жай кетті ме?
1: Мама кілемінде кетті.
0: Қандай мама ол сендерге?
1: Папам айтқан. Бұл біздің екінші мамамыз болады деп.
0: Аты кім?
1: Жамал.
0: Кім болып істейді екен?
1: Біздің мамамыз сияқты мұғалім болып істейді дейді.
0: Балалары бар ма екен?
1: Еркін деген менен бір жасы кіші баласы бар дейді.
0: Бейбақтарым, бұл күндерің көп болғалы тұр екен ғой сен екеуіңе.
1: Анишапа, шынарды үйге кіргізейінші.
0: Қаңырап тұрған қу үйде не бар сонша? Далада ойнай тұрсын. Шынар, әй! Келе ғой, мұнда ойнай тұр. Сөйтіп папан қатын әккелуге кеткен екен ғой. Қашан әккелет дейді?
1: 10 күннен кейін келем деген. Кеткеніне 3 күн болды ғой.
0: Туған анаңды ұмытқансың ғой шамасы.
1: Неге? Мамамды ұмытқан жоқпын.
0: Папаң әкелетін әйел сендерге маме емес. Оны өгей шеше дейді. Сен өгей шеше дегеннің не екенін білесің бе?
1: Білмеймін, Анишапа.
0: Білмесең тыңда. Өгей шеше орысша мачыха дейді. Ол тек өз баласын жаңағы өзің айтқан еркінді ғана жақсы көреді. Ал сендерді Шынар екеуіңді жек көреді. Қит етсе болды бастарыңа әңгір таяқ ойнатады. Еден жуғызады. Жақсы киімді тек өз баласына ғана кигізіп, сендерге түк әпермейді. Өгей шеше мачыха деген тап сол. Енді түсіндің бе?
1: Түсіндім.
0: Ал мынаны да ұмытпа. Тек баласы жоқ жас мама ғана сендерге мама бола алады. Түсінсең бара ғой айна алайын.
2: Бақытқа түсіндір алдың ба, апа?
0: Ой, айна алайын. Келі отыр, түсіндіргенде қандай.
2: Жарайсың, апа. Аты өзіміз ашып оқыған хатта жазылғандай Жамал мекен?
0: Тап сол сайқалдың өз екен. Баласының аты Еркін.
2: Апа, келген күннен бастап бақытты өшіктіріп, Еркінді сабату керек. Бұл Мұрат пен Жамал арасында басталатын бітіспес араздықтың басы болмақ. Сонымен Жамал келген жағына қарай тайып тұратын болады.
0: Онда біздің бағымыз жанар еді.
2: Міне сонда Мұрат сенің қызыңа жылап көрсетін болады, апа.
0: Айналайын.
2: Ал Мұрат қолға тиген соң екі баласын шопан атынан документ жасатып, қашықтағы бір ауданның мектеп интернатына өткіздірем. Сонда балжаныңның екі аяғын салып ратып, Мұраттың мойнына мініп алуына ешкім мешайт етпейтін болады. Ал тапқан ақшасының бәрін өз қалтама түсірем. Міне, қандай ұжымақ өмір басталғалы отыр балжаның, апа.
0: Айналайын. Сен бұл заманның асқан арғысың. Қыз жібегі мен баяны, ақ жүнісі мен назымы, ақ тоқтысы сенің сирағыңа да келмейді. Айналайын. Сен Мұрат пен өзің айтқандай ұжымақ өмір сүруге жаратылған перизат періштесің, қорғызысың жаным сол.

0: сәті түсті. Мұрнының даладай болғанын көрдің бе? Әне, Еркіннің чешесі де келе жатыр. Қан сойқан осы ғой, менің бұлар келгелі бері күткенім.
1: Қоя ғой, қоя ғой. Жылама, жыламайын әлі, ештең етпейді, қоя ғой, қоя ғой. Қоя ғой.
2: Бақыт мені әдей теуіп, мұрнымды қанатты.
1: Ештең етпейді, ештең етпейді, жылама жаным, жылама. Енді үйге жүр, бетіңді жуып жіберейін, киіміңді ауыстырайын, жүрі ғой, жүрі ғой. Қоя ғой. Қой.
0: Сені көдіріс бақыт. Қалпақтай шырдың ғой. Бәрі келді. Оған сол керек. Біреудің арвасына жармасып несі бар? Үй сенікі, арва сенікі. Басын басын. Біліп қойсын сенің гүлім айдың тұңғыш баласы екеніңді. Алғашқы күннен осылай жүріп, аяғының ұшынан бастырып қой. Мәкен бит, ала ғой.
1: Әне шапа, рахмет, мен жемейм.
0: Әне шапаның бергенін алмағаның қиын жаным. Қазір жемесең кейін жейсің.
3: Мен азамат, гүлімайдан туған шын ұл екенсің. Өстіп бетін қайтарып қоймасам, ол күші ертең жағаңа жармасады.
0: Зимиян оғын шеше кешке Мұратқа айтып, сені ұрғызуы мүмкін. Егер ұрғызатын болса, өгін шешеге сатылатын онда якенің қанша кереге бар саған?
3: Солай емес пе?
1: Мына мен Балжан, мына әне шапан әрқашанда сенің жағыңдамыз. Сонан соң қорқу деген әр балаға лайық емес қой. Ал қорқаққа қашанда күн жоқ екені белгілі. Сондықтан қорқушы болма. Айналайын, бақыт бар ғой. Әне шынар да келе жатыр.
3: Оңғарлатын іс үстінен шығатын періштенің өзісің, ау Балжаным.
1: Бәрі де алдын ала ойластырылған план бойынша келе жатыр. Бүгін Мұратты кінде алғашқы жанжал басталатын шығар, ә? Мама, балконның есігін ашықпай.
0: О жағынан қам жеме күнім менің.
4: Еркін, сен неге көңілсің? Біреу сені ренжітті ме?
2: Бақыт оның мұрнын қанатты, Еркін жылады.
4: Бақыт үйде ме?
2: Қазір үйде жоқ.
4: О қайда жүр?
2: Білмеймін. Ұрған жоқ. Қатты итеріп жіберді. Құлап мұрным қанат.
4: Бақыттың мұнысы несі? Оның бұрын мұндай мінезі жоқ сияқты еді ғой. Бұл үшін ол жауап беретін болады.
5: Шынар, Еркін, Бақыт, өздеріңнің бөлмелеріңе барып ойнаңдар.
1: Жұмыс қалай? Институттарыңда не жаңалық бар?
4: Бәрі жақсы. Ғылыми советтің мәжілісі болды. Менің жұмысымды қорғау ұсынды.
1: Құттықтаймын. Құттықтаймын. Жақсы болған екен. Шешін, тамақ дайын. Қазір мен газды сөндіріп білейін. Қазір.
4: Бақыттың бір баланың маңдайына шірткенін көрген жоқ едім.
1: Шаршағансың ба? Жүзің сынық қой.
4: Шаршағаным жоқ. Сенің қызметің жөнінде мектеп директорына телефон соқтым. Бір орын босапты. Соған келсін деді сені. Мұны саған ең алдымен хабарламақ едім. Ойымды Шынардың әңгімесі бөліп жіберді. Мұрат Еркіннің мұрнын қанатқанын дейме, сен білесің бе, көрдің бе? Келсін. Келсін, мен оны...
1: Мұрат, ештеңе де болған жоқ.
4: Болмағаны қалай. Ақыл ескірген балада осылай істеймекен.
1: Мұратшы, сенен өтінерім, балалардың арасына түспе. Мұндайларын білмеген бол да жүре бер. Алғашқы кезде бұлай болуы таңғаларлық нәрсе емес. Мұндайда біздің тарапымыздан үлкен шыдамдылық керек. Көзімді ашқалы бері бала тәрбиесімен келе жатырмын ғой. Маған сен балаларды тату-тәтті өсіруді ана ретінде міндетім алайын. Бұл әрине сені бала тәрбиесінен шеттету емес. Мынандай жағдайда Ерікті маған бер деп отырғаным ғой.
4: Сонда мен бүгін бақытқа ештеңе демеуім керек пе?
1: Ештеңе деме. Білмеген бол. Бақыт секем алатындай сезетінде ештеңе байқатпа. Сенен өтінерім осы.
6: Енді 3 күннен кейін сабақ басталады. Сен 3-шіге, мен 4-ші класқа барамын.
2: Бақыт, 3-ші класстың оқу қиын ба?
6: Мәселе есептер болмаса, түкті қиын емес.
2: Ой, Бақыт, мен сол мәселе есептерден қорқам.
6: Қорқпа. Қиын-қиын жеріне мен өзім көмектесем.
2: Онда мен арифметиканы 5-ке оқуға тырысам.
6: Аха.
2: Мама!
1: Мама,
2: мына қолыңдағы не?
1: Міне, балмұздақ әкелдім.
2: Мама, рахмет, мама. Рахмет.
1: Еркін, Еркін, мынасын тоңазытқышқа қой. Шынар келген соң бересің.
2: Мақұл, мама. Тоң басқа не әкелдің, мама?
1: Мінекей, сендерге мектепке киетін жаңа киімдер әкелдім. Мынау Бақытқа, мынау саған. Киімдер шыққаны көрейін. Кейіп беріңдер. Бақыт, сенің костюмің қалай?
6: Шоқ екен, рахмет сізге.
2: Маған қиып қойғанда екен, мама.
1: Өмірің ұзақ болсын, айналайын.
2: Мама, екеуіміздің кіріңде түрі де, түгісі де бірдей екен, а?
1: Екеуіңнің осылай бірдей кейінгендерің мұнайды маған. Солай? Ал енді қатар тұрыңдар шығаны. Қалай?
2: Қандай әдемі.
6: Мама, қарашы, Бақытқа қалай жараса да?
1: Міне, міне енді мектепке баруға әзірсіңдер. Тек жақсы оқыңдар. Жақсы адам болып өсесіңдер, солай ма?
2: Жүрек.
1: Ал, мынаны қызыма Шынар қалдым. Міне, күздегі ер. Трикотаждан жасалған костюм.
2: Ой,
6: мама, мама, рұқсат етсең, біз жаңа костюміз бен Шынарды балабақшасына алып келейікші.
2: Оған алған костюмді тығып қой. Келген соң бірақ көрсетейін.
6: Жәрі.
2: Көзін жұмғызып, қолына ұстатып, мынау өтейік. Қайтыр екен, а?
6: Мақұл, мама.
1: Мақұл, мақұл. Бара қойындар. Мен сендер келгенше тамақ әзірлеп қояйын.
2: Бар. Жәрі.
6: Жақ, мама.
1: Бара қойындар.

0: Бақытпысың? Мұнда кел шайна алайын.
1: Ваниша апа, қазір телевизордан мультфильмді көрсететін еді. Соған асығып бара жатырмын.
0: Бір сәтте келіп кете ғой.
1: Сендер кіріп, мультфильмдерді көре беріңдер. Мен қазір барам. Мақұл ма? Барыңдар.
0: Жаңа кәстім киіпсің ғой. Құтты болсын. Әкең әперді ме?
1: Жамал ма, мама әперді.
0: Бейбақ қу жетімегім. Өгей шешенің жаңа ғамыз ол шалбар әпергеніне түбін көкі жеткендей мәз болып қалыпсың ғой. Үстіңдегіні чешті, өгей шешенің алдына аты бұр. Сөйтті оған мұнан айт. Мұны мен мені өз жағыңа аудар алмайсың. Сен қаншалда барбағаның мен, мен туған анам Гүлімайды ұмытпаймын. Сенің жаңа костюмді маған не үшін әперіп отырғаныңды мен жақсы білемін. Біліп қой, бұған сатылатын мен еместе. Бұлай етпейді екенсің. Сенің Гүлімайдан туғаның да бекер. Оны анам деп жақсы көретінің де бекер. О, марқұм Гүлімай, сен үшін күйіп пісіп жылаймын деп. Жаным ысылап басым түсіп барады. Бақыт, айналайын, енді бара ғой.
2: Апа, не жаңалық бар? Мұраттың үйден ешқандай сыбыс естілмей ме?
0: Өгей шеше, түлкіден де қуып болып шықты. Өз баласымен бірдей етіп, Мұратты да бастан аяқ мұздай киіндіріп қойыпты. Бақытқа әбден түсіндірдім. Үстіңдегіні шешіп, алдына атырды. Өгей шешеңе мұнан айт, бұлай айт деп әбден түсіндірдім. Гүлімайды еске алып, жылаған болдым.
2: Иә, бақыт не деді?
0: Үндеген жоқ.
2: Үнін шығаратында етіп, жанына батыр айта білмегенсің ғой. Өй, сенде бір отырған сорлысың. Әшейінде қақшаңда босындайда аузың бұлып қаласың.
0: Енді, бүгін немеде, көңілсізсің ғой. Жұмыстан шығып қалған жоқпысың?
2: Бастықпен ұрсып, жұмыстан шығып келгенім рас. Біздің әне бір шибұт, шәрдендегі идиот кішкентай бастығымыз бар. Сол мен үлкен бастыққа барып жамандапты.
0: Адыра қалсын. Шибұты да, майбұты да. Бәрінің өңшің маймағай қатындары байларынан сені қызғанып, осын істеп тұрып отырған. Басың аман, денің сау болсын. Жоғарғы білімің бар. Саған жұмыс деген гәп боп па?
2: Жұмыстың жөні бар. Алдымен ана елді кетіріп, қайткенде де Мұратты қолға түсіруіміз керек. Сен ебін тауып өгей шешенің өзімен жақындасып сөз тартып көр. Тілге келсе, Мұраттан безетін де етіп жаманда.
0: Жарайды.
2: Ал мен болсам Мұраттың тамырын басып көрейін. Соған қарай мен де жаңа әрекетке кірсем.
0: Өй айналайын. Жарайды жаным, сен үшін отқа да, суға да түсуге барымын.

0: Жамал, аманбысың шырағым?
1: Сәлеметсіз бәне, Шапа.
0: Шүкір, шырағым. Әне, Шапа дегенің құлағыма жағып барат. Ескінің көзін көргендігің, үлкенді сыйлағаның ғой бұл.
2: Осы күнгі жастарда мұндай жылы сөзді есту қиын болып барады.
1: Неге, әне, Шапа? Бүгінгі жастар біздерден сезім тал ғой.
0: Әй, қайдам-ау. Уф, білмей, ұстап қалатыны бар еді. Сонысы шығып, жанымды көзіме көрсетіп жүргені. Гүлімай сияқты, сен де бір тынбайтын жан екенсің. Отырып демалсайш, сонша еңбек еткен Гүлімайдың да артында қалды ғой бұл ғой дүние.
1: Тіршіліктің өзі де еңбектің арқасы ғой, әне, Шапа.
0: Гүлімай бейшараны жап жасқап көрге тыққан, өлерін білмей ал өкпе болып, еткен еңбегі ғой, оның үстіне мұраттың да құдай сүйер қылығы жоқ.
1: Балаңызда немін таптыңыз соншама?
0: Бейбақ Гүлімайдың өліміне себеп болған осы мұрат. Ұлы сөзде ұят жоқ деген, сенен несін жасырайын? Біліп қойсын деп әде айтып отырмын.
2: Әй, өзімен бірге істейтіндердің бәрімен тамыр. Осы қаланың шет-шетінде әлде нешеден жас қатындары бар.
1: Еркектен шыққан нағыз жүргіштің өзі десеңші.
0: Ойбай, ойбай, ау сөзімен айтып жеткізу қиын. Гүлімай, қор болып өлді ғой бейбақ.
1: Босамаңыз, әне, Шапа. Жылаған мен бола ма? Бүйте берсеңіз, одан бетер ауру боласыз.
0: Ух, рақым ет, шырағым. Сені көрген соң, Гүлімай сорлы есіме түсіп, оның кебін жамылмасын, кимесін, сақ болсын, сабақ болсын деп айтып жатқаным ғой.
1: Әне, Шапа, ақыл кеңесіңізге рахмет. Тез сауығыңыз.
0: Жақсы.
2: Бұл сөздер, қанша темір болсам да, сенің де жаныңды іштей жер. Аман болсаң бір күні, бұл үйден шыға қашқаныңды өзің де білмей қаларсың. Сол қашқаныңды көрсем, менің бұл дүниеде арманым болмас еді.

0: ұққан еу бармады? Мамамды жаңа ауруханаға алып кетті. Не дейді? Қай жер ауырады?
1: Жүрегі.
0: Қай ауруханаға алып кетті?
1: Білмей.
0: Енді не істедік? Папам болса командировкада қып. Үйде менің болмағанымды қараш. Ауруханаға бірге баратын едім. Мамамызды қайдан іздесек екен енді?
1: Мен білмеймін. Бақыт. Қайдан іздейтінімізді білмеймін.
0: Қазір звондаймыз. Қалалық жәрдем телефонын айтыңызшы. О, рахмет. Айтыңызшы. Біздің мамамызды қайда кеттіңіздер? Фамилиясы Сырлыбекова. Е, жүрегі ауырады. Е. О, терапияға звонит дейсіз бе? О, рахмет. Аруханыма, біздің мамамыз бар екен сонда. Е, Сырлыбекова Жамал. 7-ші палатада дейсіз бе? Бір аптаға дейін рұқсат етілмейді дейсіз бе? Қалайша? Рахмет сізге. Еркашка, мамамыз

0: Келші бері жаным. Бері келші. Ақылдым. Ақылдым менің, келші бері. Бақыт айналай. Естияр азаматым. Бері кел. Қуаныштарым менің. Сендер қайтып қалды екен деп жаным тынбап еді. Енді өздеріңді көріп көңілім орнына түсті. Қатты қатты қуанып жатырмын.
1: Маған бізге Каша суп жасап берді. Екі рет картошка қуырды. Күнде алма әкеліп береді. Я, кеше балық қуырды. Сондай дәмді болды, мама.
0: Айналайын, айналайын, бақыт азаматым менің. Азаматым, сен болмасаң, мынау екеуі қалай күн көрер еді?
1: Енді жүрегіңіз ауырмай ма?
0: Қазір жақсы, қазір жақсы.
1: Қышын шығасыз.
0: Қалай тәуір болсам, жүруге рұқсат етсе, солай шығам. Солай.
1: Мама, маған сенсіз құшына. Мұны екеуі мен ойнамайды, өздері ойнайды.
0: Бақыт, еркін, шынар мен де ойнаңдар. Мақұл ма?
1: Жарай, жақсы.
0: Бақыт, папаң телефон соққан жоқ па?
1: Кеше звон кетті. Қан қысымы көтеріліп ауруханаға түсті. Қазір тәуір дедік. Маған сәлем айт деп тапсырды. Жұмыстарымды тез бітіріп, тез қайтамын деді.
0: Ал, оқуларың қалай?
1: Жақсы. Мен арифметикадан 4, әдебиеттен 5 алдым.
0: Жақсы оқи бастағаның көрініп тұр.
1: Бақыт маған арифметикадан көмектесіп жүр. Өзінің 3 сабақтан 5-і бар.
0: Әнеке, сабақты бақыт сияқты оқу керек, білдің бе?
1: Мама, мама, мен де 5 оқитын боламын.
0: Ал бақыт, еркін. Күн кеш боп кетпей, үйге жетіп алыңдар. Келбеттеріңнен сүйейін.
1: Сізден

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Қапан Қамбаровтың «Жамал» атты пьесасы бойынша жасалған радиопостановка. Рольдерді орындағандар: Қазақстанның халық артисі Зәмзәгүл Досанова, Қазақ ССР-нің еңбегі сіңген артистері Аққағаз Мәмбетова, Торғын Тасыбекова. Артистер: Әнуар Боранбаев, Бибіза Құланбаева, Тамара Қосыбаева, Шолпан Байғабылова. Режиссері: Ақыл Құланбаев, музыка мен көркемдеген: Шолпан Әпсалықова, дыбыс операторы: Галина Усейнова, редакторы: Қайныштай Құлжабаева.
1: Хабар үнтаспаға 1981 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, ғибрат хабарының кезекті санын назарларыңызға ұсынамыз.
1: Өмірмен де, өнермен де ұлт тарихында өшпес ізін қалдырған тұлғаларымыздың артында қалған мәңгілік мұраларған емес, ұрпақ үлгі етер ұлағатты істер мен өнегелі өмірі, адамгершілік асыл қасиеттер туралы айту ұрпақ парызы. Біздің бүгінгі хабарымызда тілге тиек етпегімізде сол күні кеше ғана бүкіл ел болып ЮНЕСКО көлемінде 100 жылдық мерейтойын атап өткен қайталанбас дара тұлға, дана суреткер Ғабит Мүсіреповтің ғажайып бейнесі мен азаматтық адамгершілік асыл қасиеттері хақында болмақ.

Өзін де өзгенін де қайталамайтын қас шебердің тек Мүсірепов болмысына ғана жарасатын жүріс тұрысы, ақсүйектік сырбаз мінезі, сұлулыққа құштарын кәр көңілі, әрлігі мен ұлылығы туралы әлі де талай-талай туындылар дүниеге келер. Ұлыларын ұлағат тұтқан ұрпағы адаспас, асылдарын аялай білген ел арманына жетер. Журналист жазушы Әбілпайыз Ыдырысовтың «Ғабеңнің екі ауыз сөзі» немесе «Ұлылыққа бас ию» атты естелген әңгімесінен алынған шағын үзіндіге өзек болған өмір көрінісі де осыған мегзейді. Шын кішілік, шын ізет те ұлылық. Бұған менің Ғабеңнің өз аузынан өз құлағыммен естіген екі ауыз сөзінен ақ айқын көзім жетті. Кемеңгер қаламгер астарында қаншама шығармаға бергісіз сол бір екі ауыз тарихи сөзін қазақтың біртуар ұлдарының бірі белгілі ғалым Смағұлов Жұмағалидің шаңырағына сыйлы қонақта айтты.

Жұмекен ғабеңді жаңа пәтерінің бөлмелерін аралатып көрсеткесін, сәл дем алыңыз деп өзінің жұмыс кабинетіне шақырды. Ол шынында да қай қонаққа да ұялмай көрсетерлік екен, дәу бөлме, кабинет емес, кішігірім кітапхана дерлік. Оның үш қабырғасына күрең түсті қызыл ағаштан жасалған, беттері айқара ашылмалы шынылы қақпақ есікті биік-биік шкафтар қойылған. Олардың іші толған неше түрлі сәнді мұқабалы, санап тауысқысыз, оқымай-ақ көз тойыттайтын сан-сан классик жазушылардың том-том шығармалары. Энциклопедиялар, кіребер соң жақ ұзын қабырғаға қойылған шкафтардағы самсаған кітаптардың қақ ортасында, екінші қатарда көзге бірден түсетін жерде ғабеңнің шығармалары жинағының сәнді томдары тұр. Төрдегі кітап шкафтарының дәл ортасындағы әдейі жасалған ойма қуыста, соғысының шынылы жақтауға салынған түсті бояулы үлкен портреті. Кітапхана кабинетке кірген бетте ғабеңнің көзі бірден соған түсіп, «Жұмаш, Мүсірепов ағаңды төрдің тас төбесіне шығарыпсың ғой», тіпті деді. Сықасқан кітаптарды шетінен аралап, көре бастап сәл ыңыранып. «Лайығы солай болған соң, ғабе». «Жұмаш кітапхананың айтарлықтай бай екен», деді ғабең, жұмыс столғасындағы жұмсақ креслоға асықпай жайғасып. «Ал енді Жұмаш», деді ол, айтып келе жатқан сөзін кенет үзіп, үй иесіне сұраулы көзбен тесіле қарап, «Осы Мұхтар кім? Ғабит кім?» Осы сәтте қайтадан өзінің томдар тұрған жаққа мойын бұрды. Ойламаған жерден оқыс қойылған бұл сұраққа Жұмекең не дерін білмей күмілжіңкіреп тұрып қалып еді. Тағы да Жұмекеңе тіктей қарады да, қайрар сұраққа ғабеңнің өзі іле жауап берді. «Мұхтар, Мұхтар, ғабит, ғабит. Әрқайсының лайықты өз орны бар. Бірде төменіректе отырғанда өкпелемей, мен отырған жердің бәрі төр деп, өзі ұллықпен кішірейсе де Мұхтардың орны қашанда төрде, шын жоғарда. Ғабитке Мұхаңнан кейінгі орында жеткілікті». Кабинеттегілер ғабен көз айырмай қарап отырған кітап шкафына қарады еріксіз. Сөйтсек, шынында да онда Мұхтар ағаның шығармаларының толық томдары шкафтың қағажулау төменгі бұрышына қойылған екен. Ғабеңнің әлгі сөздерді неге айтқанын енді бірден түсіндік. Мұхтардың шығармалары қойылатын орын ол емес, менің кітаптарым тұрған жерде дегені. Сөйтті де, қаттырақ кеттім білем, соны жеңілдетейін дегендей, Жұмекеңе жымиып езу тартып, «Тым қаттырақ кеттім білем, кешір Жұмаш қалқам. Сірә дағысын айтып жатқаным ой», деп орнынан тұрып шақырған дастарханға беттеді. Сөйтіп төрдегі қос креслоның біріне барып отырды. Оң жағына Мәриям шешейді өзі жайғастырды.

Жұмекең енді өзін өзі келіп төгілтіп сөйлеп дастарханды ашты. Сыйлы қонақтардың әрқайсысын, әсіресе ғабеңді дәрежесіне лайық сипаттап бақты. Артық асырмай да, жасанды жалтыратпай да, нәшіне келтіріп лайығымен мақтады. Ғабеңді де басқа қонақтарды да. Сөйтіп бәрін орын-орнына қолмен қойғандай ғып, жаңа пәтеріне үлкендерден бата тілейтінін айтып, бірінші батаны исі қазақтың қай жағынан да қадірлісі, қай жағынан да үлкені ғабеңнен тілейтінін білдіріп, сол кісіден дастарханды ашып беруін өтінді. Ғабең креслода қаз дейін қырап, кербез отырған қалпы тамағын кенеп бір қозғалып қойды да, «Жұмаш, дастарханының басында кімдер отыр білемісің?» деді жайлап қана. «Білемін, ең сыйлы қонақтарым отыр. Мәкең, Мұқаң, Мұхамеджан Қаратайып, Әдекең, Әди Шәріпіп». «Дұрыс, Жұмаш, солай. Бірақ білсең, бұл дастарханның басында сәбеңді отыр емес пе? Мына Мәриям сол сәбеңнің орнында отыр. Ал қатар отырғанда, менің сол сәбеңнен бұрын сөйлеген, алдын кескен жерімді көріппең сен бізді білгелі? Бізге іні болғалы, көргенде білгенде жоқсың. Ендеше бірінші бата сөзді сәбең орнына мына Мәриям айту үшін, мен ол жөнінен аттай алмайым. Ал Мәриям, бірінші сөзде бата да сенде». Бұл жол Жұмекеңнің жеген екінші таяғы үшін менен шынын тер шықты. Өзімді қоярға жер таппадым. Қап, Жұмекең ұят болды-ау деп ойлап, өзім құдайдай сыйлайтын Жұмекеңді іштей аяп кеттім. Дастархан басындағылардың қайсысы болмасын, ғабеңнен әлгінде ескертіп алған үй иесіне жандар ашса керек, бір сәт қолайсыздау тыныштық орнады.

Мәриям шеше Ерғалып орнынан тұрып сөзін: «Ғабит, Жұмағалидің саған бірінші сөз беріп, сенен бата тілеу жөн бұларады», деп бастады қасындағы ғабеңе қарап. «Сен қазір ғаламның ғабитісің. Сондықтан әуелгі батаны өзіңнен тілеме қайтеді ол. Жарайды, ұллықта үлкендік жоқ деген ғой бұрынғылар. Сенік содан шығар. Мен не айтайын, сәбит жарықтық қонағасы ішкен дастарханына бата бергенде алдымен аузына шаңырақты алушы еді. Сынық екеш сынықта жұғады емес пе? Мен де сәбиттен жұққанды жасайын. Берік шаңырақтарың бар ғой. Құдайға шүкір қарақтарым, Жұмағали қаздай келін, сол шаңырақтарыңды жаңа орынға көшіріп қондырып жатыр екенсіздер, құтты болсын. Бұл қоныста да шаңырақтарыңның құдіреті күшейіп, мәртебесі биіктей берсін. Басты байлық денсаулық, сол байлықтарың шайқалмасын. Ал Жұмағали, өзіңе тілерім, басыңнан осы бағың кетпесін, астыңнан осы тағың кетпесін. Жауығы жетпесін, қасыңның қылышы өтпесін. Жаныңнан дос жараның кетпесін. Әмин». Қонақтардың бәрі әмин десті. Мәриям жеңгейдің сөз батасын шалқая отырып үй тыңдаған ғабең: «Мәриям, сәбеңді жоқтатпадың. Әмин, әмин», деді екі қайталап. Мәкеңнің тілегіне ішіліп болып, тағамдардың түр-түрінен біраз қармылғасын, енді сені жәбірлемеймін дегендей ғабең: «Жұмаш, жаңағы сөйлеңіз деген сөзің құдіретінде ғой, ә?» деп сұрады да байып пен креслосында көтерілін күреп отырып, өзі сөйлеп кетті.

Құдай қонағың боп кеп отырып, құрметті таптағандай мына жаңа ордаңа кірмей жатып, Жұмашжан, өзіңе бір емес екі рет тас лақтырғандай ескертпе жасадым, оны кешір қарағым. Және сол ескертпелерді білмей емес, біліп әдейі жасап отырмын. Соным дұрыс деп. Өйтуімнің мәнісі мынада. Адам пенде, ол өмірдің қонағы және соның қылауы. Ал өмір деген айнала беретін сиқырлы сыр көп тегершік. Пенде деген сол тегершікке уақытша жабысып, лесіп, айналып барат-баратта қылау ретінде түгел түтілгесін, тозғасын өмір тегершігінен өзінен өз түсіп қалады. Сонымен оның күні бітеді, жоғалады. Бірақ өмір тегершігіне рухы жабысқан мәңгі жоғалмайтын адамдар да баршылық. Ондай адамдар ісімен, сөзімен, өнегесімен арттағыларға мәңгі рухын қалдырады. Олар ешқашан өлмейді. Қай ұрпақтарының ортасында да, қашан да өмір сүре береді. Мұхтар мен Сәбит арттағы бізге мәңгі рухтарын қалдырған сондай мәңгі өмір сүретін адамдар. Сондықтан қазір қасымызда жоқ деп оларды өкпелетуге еш хақымыз жоқ. Олар қашан да, қазір де өз орындарында отырулар, өз кезегінде сөйлеулер керек. Оны жасай алмасақ, біздің парықсыздығымыз. Сонсын ғой Жұмашжан, менің жаңағыдай үлкендік, әлімжеттік жасап жатқаным. Ондағым сен де біздің өкшемізді басып келесің. Сондықтан сол ұлылықтың жөн жосығын сен де үлкен боп біле жүрсін. Сен де соны ұрпақтарға жеткізе жүрсін дегендік. Ал, Жұмаш қазтай келін, жаңа қоныстарыңа тілер тілегім, айтар батам қысқа. Бұл мекен іші толған ақыл ойлы, думан тойлы, атын, затын, исі қазақ мақтан тұтар, бірегей бір зиялының ақ ордасы болсын. Бұдан әрі дастарханды шаттық жайлап, кеңіп, жадырап сала берді.

Содан бері міне 20 жылдай уақыт өтті. Ұлы суреткердің сол қонақтағы кескіні, жүріс-тұрысы, әр қимылы қазір де көз алдымда. Әр сөз сондағыдай құлағыма естіліп тұр. Әсіресе ғабеңнің Мұқтар мен Сәбит ағалар жайлы айтқан 2-3 ауыз ескертпесі. Сол сөздерді ғабең бүгінгі ұрпаққа да зор дауыспен қайталап айтып тұрғандай көрінеді маған.

сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақ радиосының «Ғибрат хабары». Хабардың режиссері Базаркүл Балмағанбетқызы, операторы Орал Нұрсейітқызы, редакторы Тұрмағанбет Ертешұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Хабар үнтаспаға 2002 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әуе толқынында темір қазық поэзиялық саз сағаты. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұржамал Қасанқызы және Бақыт Жағыпарұлы. Толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Бүгінгі темірғазық поэзиялық саз сағатында ақын Нұргүл Маулинаның өлеңдерін назарларыңызға ұсынбақпыз.
3: Нұргүл Маулина. Сексеуілдей селдіреген қатары, менде қойдың таңертелеу атады. Көзім жұмсам менің бала қиялым, қызыл нар боп желіп бара жатады. Мол кез ғой жасыл бақта жүзімнің, сол бақшаға бір шыбық боп тізілдім. Алақайы алаңсызда өлкеді, шіркін біздің қызыл құм. Жатқан сусып қызыл құмы мап-майда, қиялыңа қызыл шарқат тақпайма. Ой хой дүние, өтер едім зулап бір, сол ауылға апаратын ат қайда. Қоюлау түс басып жүзін сияның, сол шақтарға самға қыран қиялым. О, балалық балғын күнде не арман, құшағында қалған алыс қияңның. Ойым ермек, қазір күннің көркосы, әттең әттең балғын шақтың келтесі. Сол күндерден қалған елес жанарда, әкем шешем қызыл нардың өркеші. Әкем өтті, бір ғасырды еңсеріп, біз оларға тіреу едік, еңседік. Ауыл жаққа алып кете береді, қызыл нарлар келе жатқан теңселіп. Уақыт шіркін, шыныменен қаталақ, әр нәрсені өз атымен атамақ. Ойым дүзіп арғымақпен алысқан, кішкен тайлар жүгіреді апалап. Бала күнге беттей берет жиядым, сол жақта жүр менің бала қиялым. Әкем менен анашымның ізі бар, орыны бөлек маған құмды қияның.

Нұргүл Маулина, ұршық. Көңілің көмбе, сақтаған іште шын сырын, аяқтай сырлы, кетсе де сырың тұрсының. Түсімде көрдім, ұстап тұр екем аялап, алақанымда анамның аппақ ұршығын. Алып ем қолға, жүрегім кетті дүрсіл деп. Қалдырып ем қой, еңбектің дәмін білсін деп. Қабағың шыттың, құлынымау сен қалайша, ұршығымды менің ұстамай неге жүрсің деп. Есімде ана, құлының қалай білмесін. Тіршілік мынау бұрғызбай мойын жүргесін, ұмытып бұнау, ақталған болам өзімше. Кінәні тағып, пенделік жеңген күнге шын. Отырушы еді баппенен созып шүйкесін, айтасын қандай білекпен өрген бейгесін. Ақ марқа жүні айналып аппақ дестеге, шебер қолменен жататын тауып үйлесім. Күмбірге көміп, қоңыраулы көңіл күймесін. Ағытушы еді әңгіме жырдың түймесін, айналайыным, күнім деп жарық алтыным, алушем барлық мадақтаулардың жүлдесін. Түсімде көрсем, сағынышым ғой ол менің. Ұршықтар бүгін экспонаты көрменің, бейнеңе сенің ұқсас суреттер іздеп ем, орамал тартқан жаулықты кемпір көрмедім. Көрінбей кетсе, құдіреттің де көзелер, аналар кеше әспеттеп жүрген әз өнер. Оймағың қайда, қызыңа кесте үйретер, ұршығың қайда, жаулығың қайда, әжелер.

Нұргүл Маулина, білте шамның жарығы. Әр кеудеде айтпаған ән бар ұлы, естелік бар дәмі бал арда мұңы, еркелік бар жүргізген хан ғамірін кеудесінде білтелі шам жарығы, жылу тарап, жайдағы салқындалып, көлеңкі суреттейтін қалпымданы, қараңғылық жәйменен сейілетін шамнан сәуле тарайтын жалқынданып, сұлу өді сол шақтың түні таңы. Оны қалай жүрегің ұмытады, көңіліңді кіреуке мұнарласа, сол әлсіз сәуле ғана жылытады. Қоңыр үй сияқты еді күркөс әннің, жанарға тұнған шақты ірке салдым, көр кеуделер көңірсіп жүрген дүргіп түспегендір. Жарығы білте шамның алаңсыз арнасынан тасып күнім, алдағы арманына асықтым мың, сол шамның жарығына қарап ұққам, табалдырықтан төрдің қашықтығын.

Нұргүл Маулина. Көк белдеуден көзді тартып көлеңдеп, ертелі кеш жүрген маған елеңдеп, жанымен жақын сырлас болғасын, мен өзіңді атап кеттім өлеңдеп. Кел екеуміз сыр пернесін шертелік, жайдарлыма жарасады еркелік, қаламымда өлең болып қалықтап, жалынына жүреді өзі өртеніп. Ұғымы да, ұйқасы да ұнамды, қара сөздің нәрін сүйген құнарлы. Ол да сендей сейілтеді мұнарды, қиындыққа қаратаудай шыдамды. Ол да сендей сөйлеп кетер төкпелеп, түсінуге шыдам төзім көп керек. Ол да сендей жылт еткенге қуанып, жас балаша қалар кейде өкпелеп. Қай пендеге мәлімдейсің өміршек, басу айтар арнамыздан төгілсек. Жерде жаман жан бар десе сенбейтін, ол да сендей жүрек аппақ көңілшек. Ол да сендей әп әдемі сүйкімді, көкірегін жүрер көрнеп күй түрлі. Ол да сендей түнде тоғыз оятып, таңғы төртте жырау бөліп ұйқымда. Шер боп қатқан темірдейін төзімі, өз дауысы бар және де өзіні. Ол да сендей ұқсамайды ешкімге, тастай беріп қылдай нәзік сезімі. Тілеулі сол жанса жүрек оты көп, тамаша жыр жаздырады оқы деп. Сарай оның сөз бен ойдың отаны, ол да сендей дана ділмар көкірек. Ол да сендей өрнек өзге өрелім, тағдырыма өзім ғана төремін. Сені сүйдім, өмірім мен тамырлас, өзің болып кеткен өмір өлеңім.

Нұргүл Маулина. Ботам менің бұрымыңды қимашы. Арманымның бейнесіндей аппаған, сенен сұлу, сенен артық жоқ маған. Басқаларға қоналмаған ерен бақ, мен сендегі қолаң шашпен мақтанам. Ән жүректі, саз көңілді күйатты, арда аялап, биік қойған ұятты. Ерке шағы еліктірген бойыңды, бұла күнің, балалығың сияқты. Ерке еліктің жанарындай жанарың, құйттайыңнан кекіліңді тарадым. Бұрым деген баға жетпес байлық ол, қиям десең, қиналамын, қарағым. Қолаң шашпен ұят бірге үзілер, киелі деп құрайтпайды. Қызым, ел, ойларыңның орманындай қалыңда, өміріңнің жолдарындай ұзын ол. Жаным өлдір, қасы қара қиғашым. Жаныңа өмір жақсыларды жинасын, тағдырыңның жолысынды бұралған, ботам менің, бұрымыңды қимашы.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Нұргүл Маулина. Жүрексіз жазу бекерді түніктен түскен жарық ем. Жырыма қосқан шекерді шашудан теріп алып ем. Ғұмырым ән мен әуреді құмырды тыңдай қалып ем. Жырыма түскен сәулені көшіріп күннен алып ем. Түндіктен жұлдыз тамыпты күн күткен шуақ талып ен. Жырыма құйған жарықты жанымнан қиып алып ем. Арманды ұшқан кезімді жалғанға алау жағып ем. Жырымда жүрген сезімді жүректен үзіп алып ем. Еңсемнен баспай көшімен кемсеңдей берме сезім гүл. Қоламта табы өшпеген өлең дегенім өзім бұл.

Нұргүл Маулина, мұрындық. Күйкі тірлік, кімдер қожа, кім құрбан, күйбеңімен талайларды құл қылған, есімдәлі сүйем қарыс мұрындық, әкем жонып отыратын жыңғылдан. Күлгін нұрмен алау бояп отбасын, шәйнек сыңсып іліп қойып шоққасын, қызыл ала жібек жүннен төгілтіп, шешем есіп отыратын ноқтасын. Мал мен жанын шығармаған шашауға, өткен кездер ұстеді ғой жасауға, ол заманда мұрындықта ноқтада бас білсін деп тағылатын асауға. Өтті жылдар, уақыт сырын ұғындық, бәр өзгерді қоғамға сай құбылдық, бір ағамның мойнында жүр ноқтасы, бір ағамның тұмсығында мұрындық. Ата бабам мұра қылған жет өнер, сын айтасың қай ұрпағың көтерер, бөріктінің басында жүр бұйдасы, ал жеңеше жетекте де кете бер.

Нұргүл Маулина. Көңілімде көктем көшкен, күй елік. Қобызғалам шанағында күй өріп. Армандардың алақаны аялап, тағдырымның таңдарына сүйеніп. Жүр ақылым, жыр оқымай тұшынып. Өтті уақыт, сәрі сәске түс ымырт. Талға жауғыл дейді өмір өлеңді. Таңатқанда талқы шайын ұсынып. Ойларымды сүйемелдеп мертіккен. Түйіндерді бара жатыр ертіп сен. Жалғыз аяқ жолмен келе жатырмын. Жылдарымның жалаң күйін шертіп мен. Көп серіктен қолыма тек қалам қап. Өлең болып қонар мекен маған бақ. Күндерімнің қамқа тоны сетінеп. Үкісі ұшқан үмітім ғой алаңдап. Не күтеді? Білмедім.

Нұргүл Маулина. Киіз үй. Кеудемде бір керемет күй құлады, сезімді сипап өтіп ұйқыдағы. Жанымның жазиралы жайлауында ақорда алты қанат үй тұрады. Тасқала ораған мен тасқындағын, мендегі бөгет болар тасқынға кім? Көгінде көңілімнің киіз үй тұр, көмкерген әсем жырмен басқұрларын. Ақордам күмбезденіп тосар алдан, тосар алдан қиялға қосар арман. О, шіркін қазағымның қараш үйі, ханден кейіп енетін босағаңнан. Бұрышсыз, алқасы жоқ жайдаң саған, басқа жұрт жете қойсын қайдан саған. Киіз үй әсемдіктің мұражайы, басталған табалдырық маңдайшадан. Паш еткен ынтымақпен бірлігіңді, басталған ала таңнан тірлігіңді. Күміс күн шаңырақтан төксін шуақ, жеңеше аш ертерек түндігіңді. Киіз үй менің тірек тұғырмен, өзіңнен сұлулықты ұғынып ем. Көздерін керегенің жасыратын, мүйізі қарағайдай бұғы гілем. Іргеңде ақтарушем көңіл шерін, өремді биіктетер төрің сенің. Келемін өміріме арқау етіп, өзіңде туған жырдың өміршеңін. Жалғанған ойулар мен үзік арман, маржанын сұлулықтың сөзіп алған. Ораулы шейлері де қандай әсем, анамның саусағының ізі қалған. Басына керегенің жанаттіліп, қиялмен бұрымымды тарап тұрып. Өшпеуін түтінімнің тіледім мен, маздаған жер ошаққа.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Нұргүл Маулинаның өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұржамал Хасанқызы және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.